0: playing under my voice, Al Jarreau, Day by Day. Lovely, lovely music on this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2. There with Shack Attack, Day by Day. Al Jarreau with Shack Attack. Lovely, lovely, lovely music we play for you. Also played you Joe Sample, 7 Years of Good Luck.
1: Mm-hmm.
0: 7 jare van, van was mos die 7 maar jare?
1: En die 7 vet.
0: En die 7 vet jare. Mm-hmm. So, the 7 years of good luck is, yeah, the, is die 7 vet jare.
1: Die vet jare, lekker tik.
0: 7 vet jare. Gaan jy vet, man? Dus gaan jy seker maak vir jou vrou, man. Weet jy wat, nee? No one disappoint you, man.
1: Ek disappoint you nie.
0: Jy is met vrouwens, jy is met vrouwens. Jy met romanticus.
1: Joseph.
0: Die twee meisies en die te vrou.
1: Jy bly met ouwens.
0: En te mooi vrou.
1: Jy bly met ouwens, jy bly met gangsters.
0: En
1: die
0: te mooi vrou, jy met tjim, jy.
1: Joseph, jy weet, jy met vrou mense bly, ne? Jy moet voor patient koop. En jy moet voor patient het. Vrouw mensen my net lief het, because hulle kan brand tot dat wij nie wil nie. Maar hulle is lieflike mense. Hulle is lieflike mense om hier te wees. So jy, beteken jy romanticus en gooi hulle een bykie uit, man. So
0: nee,
1: jy moet hulle like surprise, hulle like elke dag se ding. Hulle is routine mense.
0: Wie wat het ek gelijk? Dat is het time wat ek gelijk het, is Slabby se pa.
1: Ja.
0: Slabby se pa. So die mense wat van Koffieveland ken vir Slabby se pa. Nou ons het hulle inkom trek by Kema hulle huis, by Cameron Adams hulle huis. Van Maggie trek toe kom trek aan Sina daar in.
1: Ja.
0: En Sina is 'n lieflike vrou, 'n lieflike ma ook. Ek was baie lief aan Sina. Nou Slabby se pa was om Sam.
1: Ja.
0: Om Sam. Om sê met by al die funerals. Hy gaan funerals, by al die funerals het hy gegaan. En dan sing hy. Om sê met gesing. Maar ek het gelijk as om sê met dronk is. Dan sing om sê. Dan is om sê so liefdevol. Hey, om sê met sy. Ek mis hy tyd, maar ek was baie lief om sê.
1: Ek het nou
0: ook. Om mamse woord zo.
1: Ek het ook een tyd gehad. Maar het ook gedrink het om na my. Ons het om Mr. Smitty geroep. Om Smitty was die lieflikste mens. Om Smitty is nice as hy ook gekoel is.
0: Ja, en Sina ken skeel. Maar om sê my.
1: En sing hulle daar.
0: Om sê
1: my.
0: En hulle ken al die koorkies, al die kerksongs.
1: En hulle weet wat te tik.
0: En liefdevolle song. Nee, om sê
1: my. Nee, right. Om Smitty was nice. Om Smitty was nou een lekker time. As jy een kree ons, as hy maar so dronk is. Dan sit om Smitty so op die pavement. Dan sing om sê my. Ons Smitty, as jy hem voorbij loop en sê, hey, jy loop hier voorbij, jy weet waar bleek, dra my. Dan moet ek vir ons Smitty op my skouer sê, dan moet ek samen met ons Smitty loop. Maar op pad daar, toen het ek muziek. Lieflik, as hy by die huis kom, hy sê, many a nation city, sit my hier by my deur, ek gaan klop, my vrou gaan oopmaak, dan gaan ek in die huis in gaan. Nou waag ons mos nog. Ken, ons waag nou om Smitty met klop, as klop as die vrou net skel en sing om Smitty vir die vrou. En hoe hy so, en haag, en soen hy so om die vang. En het was my, las my, las my. Maar jy sien, nice hy smal van die vrou mens, sy vergeer dat om Smitty trok. Kijk dan, hou om Smitty haar. Hy is my liefie.
0: Ja.
1: Jy is my enigste ding.
0: Hy divert ons net die attention. Sy wil hammer op die dronkheid. Hy divert die attention.
1: Jy is my babe. Dan sing. Jy hoor maar dan sê hy of key ook om te sê. Soos ek nou sê. Jy is my dingelinge, dingelinge, bingelinge, ding, ding, ding. En dan sê, kom en gaan, my eer. Dan sê, my leidtjes, dat is niemand mooi soos die vrou in die hele wereld. Die is my vrou, my enigste vrou. Hy is ons loof en Smitty in die huis in. Dan lieflike tyd, maar die next day, as ons om Smitty sê, ons Smitty in jou huis toegewaas, hey, jy vir my huis toegewaas.
0: Ek ken niks, hulle is blank die next day.
1: Ja, maar hulle was sê, as die snaakse van alles, mense wat, ek sê nie met drink, mense wat dronk is, het altyd die in hulle die romantiek ding, en ons wat die sê, wil altyd stief is. So jy sê, ek disappoint jou. Ek dink ons is bang om ons te express baie keer. Maar, ek sê nie met dronk as jy express nie, maar is moet dit doen. Jy moet lief wees vir die vroumens, jy moet lief wees vir jou kinders. Ons moet die man mee lief wees. Groet ons alle ouens, as jy 'n meisie sien, ne, groet aan loopa voorbij. Hallo. Hallo.
0: Ja, jy moet nice is, groet, maar jy moet
1: gaan. Moet nou nie wel a topic sit nie, dan wil jy nou praat en die meisie nou vat en jol. Ons kan dan klaar, maar groet hulle net. Hallo. Als jy, happy women's day, dan loop jy voorbij.
0: Maar is is nice, ne?
1: Ja.
0: Soos vandag toe hardloop ek weer. En jy kree oma's en oma's lyk loop, ne, wit oma's.
1: Ja, hulle loop.
0: Hulle loop net winkel toe en terug. Hulle loop nie vir health reasons.
1: Of tabas rand ook. Of tabas om die draai, ne.
0: Ja. Sien jy, so daar is wat hulle doen. En die hele mama's, vandag toe groet ek hulle, ek was weer baie liefde voor.
1: Ja, die magogos hardloop, Joseph, hulle hardloop en hulle, en hulle is lief van julle gegroet, ne?
0: Ja,
1: en jy vra hulle, hi mams, how you doing? Thank you, good one, child.
0: I'm fine, thank you.
1: How are you feeling? En hardloop hulle, ja. En dan jy sal nooit ontslaan raak van hy magogo. Sê, jy sal ook sit tot jy moeg is.
0: Nee, maar as lieflike mens, ja, baie ja. Lieflike mens.
1: Maar dat is ook, aan en so swaar kiekies oma's wat ook hardloop, wat 80 years is, 70 years, ken een jaarkloop, dan sien jy die ouderdom van die groot mense hardloop, hulle het moos hy nommer achter by rug, dan sien jy die oma's, ek het nou die dag hardloop met die 70 years old oma, en ek sê dat oma het met ons my flames geweest, Joseph.
0: Nee, hulle hardloop, hulle
1: naartijd. Dis net die achter, hulle hardloop, jy ken hy vannacht voorbij hardloop.
0: Ja, hulle naartijd.
1: Dan kom ek moest met die water gaan drinken, water, as ek water gedrink het, dan denk ek het gelos, as ek weer hardloop, en au, hier is die magogo, dan
0: ja, voor my. Ja, ons ken het bekommeries, hulle hardloop, kalm weg.
1: Ja.
0: Kalm weg.
1: Maar ja, so ons moet leer om held persoon te wees, om jouself te oefen, om sieker te maak, jy bly gezond. En jy krijg, nou wanneer jy en sien jy auntie wat jy vertel, sy is 60, maar jy al kijk, Alexis was 40. Alexis nie en sê, want sy gym. Ons nodig nie om gym fees te betaal. Vat hy ook. Loop van jou huis af, korrie toe, voorbij jou huis, bieke af, en weer terug huis toe. Nee, het spandeer het 1:30 elke dag net loop. Nodig nie om ander goede te doen. Het sê healthy. Ons wil net sit in TV kiek en langs aan gaan en aan die Susan is seker Frans kinder van Joseph. Hy gesien hoe lyk Joseph die man. Hy het die sy brille aan hy. Dat lyk hy skuld nog die mense van die goede. Laat ons change man. Laat ons jump. Laat ons alles doen. En gaan sien die dokter en sal die dokter jou sê wat mee doen met jou leven. Joseph, wat speel jy weer vir ons nou?
0: Ek het reeds begin met hom. Jonathan Butler featuring Tom Scott, Holding Back the Years.

0: Jy het sien net wie is besig, hulle is besig met deeg daar vir skons,
1: ja.
0: Of aan tamaleiki, en my oma het gelijk om tamaleiki te maak.
1: En apple, en jou apple, ja. Het hulle ook maar ook een apple stroop gemaakt.
0: Ja, maar nie, apple nie, ek het nie baie die apple stroop,
1: het,
0: maar
1: so tamaleiki, vast ek, so vast as het in jou tanden,
0: ja. Ja. Tamaleiki toons baie, het is baie tamaleiki gemaakt.
1: Daar is jy so soet, ne?
0: Ek is een soet sien, baie soet sien. Ek is een baie, baie soet kind.
1: Joseph, ek sien die teddy bear het my geinvite om voor Wilson te kom luister hebben.
0: Ja, hy het gesê, jy moet kom next week, jy moet Wilson Beenkosi kom luister. Ek sê, jy moet een draai kom maak, jy moet Wilson luister.
1: Ja.
0: Of jy moet maar net jou Wilson instuur, laat jy dit speel.
1: Hy gaan omkom en moet hy vir ons lekker flavored water koop ek in.
0: Ja.
1: Gaan met hom kom sit so 30 minutes.
0: Ja, jy kan vroeg inkom en sit jy met hom. En next week maak jy mos om normal, next week is op om normal shift. Dan val ons mos net nou. Jy kan net vroeg kom.
1: Vroeg kom.
0: Dan so half en half en half voor die tijd en dan en ons val ons na die...
1: Nee. Ek het hom verlede die week tevore gekry.
0: Hy hom gekry?
1: Ja, ek het hom... Hy was toe voor ons so begin het. Want ja, al gents, moet nie vergeet die lekker woman's mand, ne? So moet nie vergeet die. Ek sê nie, jy moet kleren gaan koop en jouself uitkoop. Wees net lief
0: hulle. Nee, jy moet hulle spoil.
1: Nee, spoil, Joseph, spoil hulle om te... Vroom mens lijkie, en hulle kleer hulle lijkie, jy moet hulle sê, jy is lief hulle en hulle haak.
0: Gister toe denk ek aan my tweede ma, Spoppy. Ek het mys met haar groot geword, sy het my groot gemaakt by my oma's, my tweede ma.
1: Ja.
0: Is my ma's sister, sy oudste dokter. So sy was my soos die tweede ma van my. Ek het al die jare met haar geblei. Gister toe denk ek aan, ek verlang aan jou, man.
1: Ja,
0: ek moet hard weer die week, dat ek bykie geld kree, dat ek haar net geld gaan gee, man.
1: Betek jy al my naaitjes, of die haaks ook so, hulle is ook
0: haaks.
1: Nee,
0: ek wil nie, behavel ek nie.
1: Haak, man, Joseph, man.
0: Behavel ek nie, ek wil haar geld gee.
1: Jy gaan die haak en geld sê, wacht vir die haak. En Boppie, Joseph gaan kom in die weken. Wees gereed, ek weet hoeveel gaan ek het nie, maar wees gereed, ek kom die week.
0: Ek het iets lekker wat ek wil speel vir jou. Ek het Tyna Kraal gaan uitsoek vir jou. En Meisa gaan uitsoek vir jou. Ek het lekker goed wat ek wil speel vir jou.
1: Luister, alles vir die vrouwens en vir my. Happy Women's Day!
0: Luister, Risa.

0: just a sweet taste of what we're going to play you next. Lovely, lovely music on this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's easy listening. Lovely, lovely music. Started off with Diana Krall, Let's Fall in Love. Also played you Mesa, Michael Jackson classic, Lady in My Life, and Diana Krall again, The Look of Love. Ended off with Natalie Cole, Tell Me All About It. The Look of Love. What is the look of love? The cake van liefde. Wat is die cake van liefde vir jou? Hoe sien jy liefde in die keken?
1: We gaan as hy oor so skyn en dan
0: hoe skyn oor? Wat weet jy, maar my sê jy,
1: kijk, as jy so kan sien om te sê, die persoon sien jou om te sê, jy sien sterrenkies al sien jy dat nie, maar dan sien jy dat die oor sê, ek soek vir jou, kom na my toe, kom na my toe. Dat gee jou die glans, die lekker glans, waar jy ken nou, die oors leek waterig, maar as die waterig op die selde tek, gee jou die moois, as jy met die oor kyk, dan gee jou soma die look ook op die selde, want dit loop saam, die look wat smile het, wat ook sê, is nie maatlik nie, maar ek kyk jou, ek hou jou dop, jy moet dink van my, soos ons sê.
0: Wat maak jy kyk aan die hart?
1: Dit gee jou die butterflies, jy ken jou maag en jy word confused en jy weet nie hoe voel jy nie op die tyd, maar jy geniet die gevoelens, jy die dier mekaar geet, is nie dier mekaar geet van verloor, maar dier mekaar geet om te sê, jy die warm en koud in jou in, die lekker gevoelens om te sê, ha, daar is iemand wat my kyk. I know that look, what does it mean? It means, iets gaan gebeur. Jy kree die lekker gevoelens. Die kop word warm, Joseph. Jy kree jou kleren, jy trek soma uit, sonder dat jy besef, jy trek het so warm kree. En hy hitte, jy soek die hitte, as op een koude dag, as jy wil die kiek gee, jy het stel, dan smile, jy ken hy, die tyd toeskop ons die klippe, en dan weet jy om te sê, word gekiek, of jy kiek weg, en kiek jy hier en smile jy, Die dit ze looked, but you hear him to say, you get something inside of you.
0: Onze paans en onze opas het het altijd gedoen, as hulle liefde wil proef voor onze maans. Wanneer laatst in jou leven het jy een vat al my geld moment gehad? Ek vraag, het jy al die moment gehad? Vat al my geld.
1: Jo, Joseph, nie vandag nie. Ek sal bankrot is vir die hele 2 maande.
0: Nee, ek vraag jy, hy vat al my geld, moem. Onze paans het het baie
1: gedoen. Ja, onze paans het het gedoen, want onze maans was voorzichtig met geld, Joseph. Jy maak jylle 10 rand gehoud het vir 2 maande. My vrou kan nie 100 rand oor dag nie. As hy 100 rand land, dan sy weg. Dan sê sy soveel aan as die brood. Wat hier gekoop is, ek het goed gekoop, hulle sê nie wat hulle gekoop. Jou oma en my ma het geweet, as die 10 rand inkom, hulle moet een sakvloer gaan koop. Hulle moet dit gaan koop. En dan gees jy nog spending op die 10 rand. Jy word nie weg.
0: Nee, ek wil net weet, wanneer laatste is jy daar, wat al my geld moment geert, wat al my geld.
1: Is een story, ek moet lach, is een story, ja, nee, wat al my geld, nee, ek sê nie wat, is maar net, ek denk tegen, goed is meer demanding as tevore, onze ouders kon gaan planten het, en sê, we gaan niet, hulle het 10 rand tot 100 rand gemaakt. Kan ek hy sê?
0: Ja.
1: My ma het 10 rand tot 100 rand gemaakt. My pa tot my pa gesterf, my pa het nooit verstaan hoe kreeg my ma dit regging om 10. My ma het vafie gespeel en sy het gewerk en sy het gekook en sy het die jaarskoon gemaakt as ons die jaarskoon maak. En dan kreeg ons pak van hand omdat ons die jaarskoon, maar dan sê sy, ja man, die goed het die jaarskoon gemaakt, dan kreeg ons pak. So, as sy van die werk afkom, ons het vaag gelukkig gehou. En jy vir haar gelukkig hou, krij nie pak nie. As jy nie gelukkig, as jy kan inkom en hy is in skel, jy wil my weet, jy word gevoervaai. Josep, jy maak my dag, al die geld oorgeet.
0: Nee, ek vry, ek wil maar net weet, is jy ook hy vat al my geld moment?
1: Nou, Josep, ek wil eerlijk, as ek gaan nie sê ja nie.
0: Wil net weet.
1: Toe ek weet, hy het gedoen toe ek begin trouw. Toe ek besef om te sê, in die middel van die maand word ek gevra, jy nie 50 rand nie, toe weet ek, hier kom problems.
0: Oh, so, nee, ek vraag maar net, ek wil maar net weet, you tune into this, your lovely station, Coffee VFM, 97.2, where it all began. Is amper klaar jou tijd, wil jy nog vier, of wil jy goodbye sê?
1: Had ek nog vier, ek sê daar vier selfs gesê. Es moes om toffe Sunday, Joseph.
0: Nee,
1: ek gaan doen nog om toffe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ek wil net weet.
1: Ek is nog nie klaar, ek is waar iets van leg hier alles. Speel live vier. Oh, jy hebt mooie songs gespeeld, Joseph. Lovely songs. Beautiful songs.
0: You enjoyed it.
1: Ja. Ek denk die song sal maak ek met die hele celery oorgee.
0: Men ek diep gaan of net of bykie net lig gaan, because ek ken vrouwens toe gaan, men ek vrouwens toe gaan of mannen toe gaan.
1: Play daar by die ouwens by die hele tijd gespeel wat die vrouwmense gestreel het. Hulle moes die vrouwmense gestreel. Laat ons hulle aanhoud en streel. Soos ek jou sê, ek ken jy, is music blesses.
0: Okay, so ek moet bly by die mannen, ek moet die vrouwens toe gaan.
1: Sal morgen vrouwens toe gaan.
0: Oké, okay. Kom ek bly by die manne.